0: انتخاب دای اشما ویتامین سی سیرم اے سی ایس تای او بار کام بار دای
1: زیم بازار د بخښونه زما پہچان دے اشما میگی پروتین شیمپو
2: او زیم انجینئر مس

0: حالات
1: اجو سو کالران اخلمان دین پس بیستا سو میسج رڈکو متا سو متا میسج کو وئی سی پر 342 311 بائیس بہن میں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ستڑے مشی گلشن باجی پخیر علی
2: افغانستان
1: مطلب افغانستان گڑان مڑان دا واڑ سارو لالی کا
2: نا
1: زیادہ لگ دا گڑان مڑان خوخی دا لالی
2: بس ما خلق کر دس تلی سے خلق سے لال کر خو من خو آغا لال
1: کر غوا خاطر تو غوا وای
2: خا
1: ماشاءاللہ وقت دے سنگ تیر شو خطیر شو کنا چکر لالے کو سو در کر لال
2: چاکر خود لالم نسیر پا دی اختر پورا سی تیر سو دی مخصن دی منخ پلوان دلتا آغی کر لالو او بیا پرون می ماما چاکر سپین خر تی بوتلی و دوم مرلی ریزی وان تی پا چاکر باندی بوتلو بیا ایلا مخصن را ورسی دو اینی مگین تا پروگرام هم مانا دی تا تیر سویو
1: خلق چاکر تی پا کیو آنو زبا چا چلی زیل لری نو خیر چاکر خودی والو پا گی کنا
2: وہ کنزو خونت لما ما ورتین ملک نیم گیتے
1: خراب شو خراب نہ شو پاکستان
2: ولی مینه دی وڑی دم رڈیر پروڈکٹ میرا وڑی فارمولا کریم مادول اس جبا را وڑی
1: ہا ماشاءاللہ
2: پگا یو کیش پگ بل
1: نو خرز پار دی وڑو گنا زان دا پار دی وڑو خرز پار دی وڑو کو زان دا پار دی وڑو
2: نو وین نام بھائی خرز دی پار سو دول جبا وڑی
1: ہا ہا تا بوس کو
2: مینه دی پار میرا وڑی
1: ہا ماشاءاللہ نو بیا خود تخل کو نو جے خدا پاک دا بوس منگل سنگ را وڑی دا بکم جی پیدا کو
2: کم خل کو
1: دا چاچ دا ناغستیو
2: خور میرا نا خستی ولو اینام بای بل چا تا خوی نور کم اغیم را نا پزور را خستی ولو
1: خا خا خور دا نا خستی و خا خا زمان بیا با در لیگو خا انشاءاللہ غم مکوا
2: سنگ بیرا لیگی و اینام
1: بای لارو خوبندی لیگو تا سکی انو بدا تا تو سنگ دا لاری دا کرنگ با در لیگو کنا
2: من تا خوی لار خلاس کری ولو نور زار ستا خو بند
1: انو بچه داسی هم لار چی کم دیانو کل اخلاسی گی من با در لیگو خلکو تا خلکو لبی ورکو چی دا بس گلشن ترور لور کئی
2: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

دیازه تاسو هوست تاسو دوست تاسو آرژی تاسو جیجی تاسو رور تاسو بچنگای یعنی آرژی تاسو یو ځل بیا تاسو ټولو په خدمت سي تاسو خپل ریډیو نه یعنی امن ریډیو 88.4 گلوبل ایف ایم 91 ډیر اسماعیل خان اوس پیغام ریډیو 97.4 نه ځل بیا تاسو په خدمت سي حاضر یم.

پریک ده چه طول کلی خبر شی. پریک ده چه طول کلی خبر شی، سبا اختر ده پتیکری ده نوم لیکمه.

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
4: نو لاری تی خمو غرزو کنا
3: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
4: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
5: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
0: Welcome to Radio Amal 88.4.

0: سلاما
1: السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خوین دورنو پما بند گران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران اور دن کو زین استاس اور جنگیر خان دو پروگرام دی ایشما کاسمیٹکس پاکستان طرفا دے لکی سٹوڈیو نا بالکل بہرا اسلان دی کی

منجیواله چوک چې بتاو ستا چې کومه دا سید رضا بیکر دا دیسر با دیشم طول پردک ملاوی دی پا منجیواله چوک چې سید رضا بیکرز منجیواله چوک پیدا کردی پا گنڈی چوک چې با شیر پنجاب بیکر دا دیسر با دیشم طول پردک تاستا ملاوی دی

او کسی لگ می پوهه که جانان زد سیم تم سی فیصله ده ډیر ګرانه ای زد سیم تم سی

قسمی دی په خدای وینند اخلم اے قسمی دی په خدای وینند اخلم بس قیمت تیرا تا وای قسم می دی په خدای وینند اخلم بس قیمت تیرا تا وای ک دولت وی کمینت وی قسمینه محبت قسم می دی په خدای وینند اخلم بس قیمت تیرا تا وای ک دولت وی کمینت وی قسمینه محبت وی کسپوخا مہارت وی قبیلیت وی لیاقت وی صداقت وی شرافت وی عدالت وی